Qua upendo na vigenda. Naomba unielewe, naomba unisikie. Navokueleza yangu ya moyoni, ya rohoni na kwa hivi.